Mere ti me lo so ra mi ni. Ti ma ji. Aso mamo. Ta ruru. Wo te o do. Wo ro pono ke o. Bo bo bo. Bo. Bo a se a se. A se a se bo fu me bi.